Petek, 16. oktober, Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

90, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: vroče poletje.
1: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen,

0: a bova brez.
1: Jaz brez Salamona ne morem.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Prosnjeni jakni. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišite.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Nemka v 367 dneh pretekla 367 maratonov. Dosegli dogovor o izvajanju premirja. Vreme oblačno in deževno, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčih in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: 90. 90.
6: 90. 90. So

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: najboljše na Radiu Salomon.
1: Let's go.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice.

0: 15. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
7: Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. V Bosni in Hercegovini še brez odločitve o novem visokem predstavniku. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Dosedanji premije in prva gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželil vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, ob tem si je zaželil tudi sodelovanja. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je v Sarajevu končal dvodnevno zasedanje brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Nov poskus bi glede na diplomatske vire lahko sledil do konca meseca. Medtem ko ZDA ustrajajo pri čim hitrejši izbiri novega visokega predstavnika, naj bi države članice Evropske unije želele pridobiti nekaj dodatnega časa za usklajevanje glede skupnega kandidata. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Za Slovenijo je zadel Vanja Drkošič, ki je v 65 minuti iz drugega poskusa s kakšnih 5 metrov premagal ciprskega vratarja. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. Zanjo bo ta dvoboj zadnji test. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj!
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada za šefa Sove imenovala Janeza Stuška. Po imenovanju ministrov bodo v državni zbor prišli štirje nadomestni poslanci. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je včeraj na prvi redni seji iz položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sova razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za 5 let, je Sovo vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu Sove se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev. Po imenovanju ministrov bodo v državni zbor prišli štirje nadomestni poslanci. Dozdajšnjo poslanko SDS Suzano Lep Šimenko bo glede na volilni izid volitev državni zbor nadomestil Luka Simonič. Dozdajšnje poslanca Nove Slovenije, SLS in Fokus Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja, Andrej Černigoj in Janez Beja. Dozdajšnjega poslanca demokratov Tadeja Osterca pa Marko Kušar. Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je včeraj na mladinskem delu tekmovanja izpadel še konkurenci dvojic. V paru z Brazilcem Luisom Gutom Miguelom sta bila sicer prva nosilca, a sta morala po dobri uri igre priznati premoč Janiku Alvarezu iz Portorika in Američanu Jacku Secordu. Že pred tem je Američan Michael Antonius v četrtfinalu posamičnega dela mladinskega turnirja gladko odpravil Žigo Šeškom. Po dobri uri je Američan dvoboj dobil 6-2 in 6-1. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem.
9: Ah, je, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
9: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilčih in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 90-ta so zakon.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
8: Salomon, DJ Show.
9: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Za večer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodok mene sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
16: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
17: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Vedno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janševa ministerska ekipa prevzema posle od svojih predhodnikov. Predstavniški dom kongresa kljub nasprotovanju Bele hiše potrdi pomoč Ukrajini. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo večinoma zvrstile med 8 in 11. uro. 15 ministrov četrte Janševe vlade, ki so se po imenovanju v državnem zboru sinoči že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Portugalski nogometni velikan Benfica je včeraj potrdil, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Joseja Mourinha. Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in jo popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na tretjem mestu. Pogodba ga na klub veže še za eno sezono. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa je, če k meni bi šla?
4: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Največ glasbe in največ najglasnejših spominov.
4: Mi smo Salomon.

0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: I'm so big, I'm

0: 3, uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo, skupaj znamo. To so najlepši spomini. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost in z dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica Digital najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. Digital najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica Digital najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Izteka se shema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po šestih mesecih se danes izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi sheme, nazadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki za ostrovanje razmer in tvegan za izgubo delovnih mest. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Izbranke italijanskega stratega Aleksandra Urefičeja po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh. Lovile bodo tudi uvrstitev elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita 2 mesti na svetovni jakostni lestvici. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem.
6: Ah, je, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Vedno in povsod.
4: Z najljubšimi spomini.
3: Mi smo Salomon.

0: glasbe. Radio Salomon.
1: Yeah. Uničila si najin svet. Pozab moje ime, odons, klič me noben. Trudam se preboletim dela da mi je u sen. Mogoče te ne zanima in verjetan si daleč sam. Hoćam da veš nekdo

0: 16. oktober, Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek

0: bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko pri nas to oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Radio Salomon.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Novi zunanji minister Kajzer z izraelskim kolegom po telefonu o krepitvi sodelovanja. Berlin in Pariz pobudo za pospešeno in postopno približevanje držav Evropski uniji. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X. Francija in Nemčija sta pred današnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni Gori predstavili pobudo, s katero želite širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz predlagata tudi pripravo predpristopne strategije, ki bi posamezni kandidatki iz regije Zahodnega Balkana in Moldaviji omogočila približevanje uniji prek bolj strukturiranega postopnega vključevanja. Razmerje v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol po daljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleigh v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago 4-3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal. Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo. Priden se bo serija znova preselila v Severno Karolino. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljši.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesta.si. Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si 3, 2, 1.
5: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadev.
7: Vse dobro, da boš

0: Za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
1: So srečo, pa pametno porabiti denar.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Vrtovec in Kumer ob primopredaji za čim manj energetskih kriz. Papež na obisk vse bolj sekularno Španijo. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdanji minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdanji minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Papež Leon XIV. Se v soboto odpravlja na obisk v Španijo, tradicionalno katoliško državo, ki postaja vse bolj sekularna. Pot ga bo v sedmih dneh popeljala od Madrida do Barcelone do Kanarskih otokov. Eden od vrhuncev bo ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije. V ospredju bodo tudi migracije. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2034 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z 10-letnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Mi smo Salomon.
9: Z najlepšimi spomini.

0: 16. oktober, Štart 21:00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. 80, 99, 66.
0: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vrtovec in Kumer ob primopredaji za čim manj energetskih kriz. V ZDA zaznali za živino nevarno parazitsko muho. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Izpostavila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz prihodnje. Vrtovec si želi mirno štiriletno obdobje, a izzivov, kot je dodal, ne bo manjkalo. Nekdani minister Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke. Po njegovih besedah sta bila z Vrtovcem že v stikih, pomoč pa mu je ponudil tudi za naprej, če jo bo potreboval. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je potrdilo, da so v zvezni državi Teksas zaznali prisotnost parazitske muhe, katere mesojede ličinke lahko povzročijo smrt goveda. Muhe odlagajo jajčeca v odprte rane ali sluznice toplokrvnih živali, kjer se nato iz njih izležajo ličinke, ki se hranijo z mesom. Če se okužbe ne zdravi, je lahko smrtna, paraziti pa se lahko hitro razširijo. Pristojni so že sprejeli ukrepe za zajezitev širjenja parazitske žuželke. Muha je bila sicer v ZDA izkoreninjena leta 1966. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu v ZDA. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z desetletnim podaljšanjem pogodbe zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva. Četrta izdaja dirke v Puščavi bo 21. novembra. To bo 20. od 22. dirk letošnje sezone. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile na večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala, ko prinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Lepo zdrav in dobrodošli v petkom popodnevu v Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje z nami za začetek. Santana featuring Chad Kroger, Into the Night.

0: Santana in Chad Kroger Internet za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami One Republic, Need Your Love. Najprej pa Harry Styles, American Girls.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 €, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Tole je Jakov Jozinovič, Ja volim, kar smo pravkar poslušali, sledi Burjana, Narišem ti svet.
1: Vsako poletje.
2: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Another Talk to You featuring 54 Ultra je tisto, kar smo slišali v rubriki Najnovejše pa Sena Spiro, Material Lover.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost,

0: še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprinasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačaš.
2: Dobiš.
1: Avto.
2: Na naroči avto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Salomon. DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Done.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mesec Logar je predal posle ministrstva za delo. Ministrica Kirbiš Rojs ob prevzemu poslov napovedala nadaljevanje prevzetega dela. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v Novica, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj predal posle ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Pogovarjala sva se o tem, v kakšnem stanju zapušča ministrstvo, ter opravila pregled po sektorjih v okviru direktoratov, ki se prenašata na gospodarsko ministrstvo, je povedal Logar. Dosedanji minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je danes predal posle ministrici za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniki Kirbiš Rojs. Ta je napovedala nadaljevanje prevzetega dela, saj gre po njenih besedah za prezahtevno področje, da bi si lahko pri delu privoščili velike zamike. V društvu Viljem Julijan zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom v ZDA. Za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov. Do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisoč evrov, so sporočili iz društva. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, ki so jo objavili danes. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Z večerjem v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
3: Tilček in Petelini.
4: Odkud?

0: gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. pivoincvetje.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod druga ura Sia, Never Give Up.
11: Na glas, na glas, na glas, na glas.
12: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
13: Mi smo Salomon.

0: Sia, Never Give Up je tisto, kar smo slišali za začetek druge ure, sledi samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 30 let na Salomonu. Še pred oglasi z nami Summer 12 to 12, predtem Miles Smith in Yalo Ran, Drive Safe, najprej pa Adi Šoše in Senida, Čista ljubav.
1: Prihaja z leve, še iz leve, oh la la la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi, Radio Salomon.

0: petek, 16. oktober, Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

ritmo samba. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga povenču v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Tehnični pregledi Produ.

0: Ki zraven toplarne, prijazni in ugodni.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
0: Slišaj.

0: Zerb in Rita Ora, Efec, Nadlaf, tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90 s Pom Design, za treskan sempate in London Beat, You Bring On The Sun.
1: 90 so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Novi ministri in ministrice od predhodnikov že prevzeli posle. V romunskem pristanišču eksplodiral pomorski dron. Vreme popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Dober dan, z vami v Novica, sem to popoldne Anja Marija Kekec. Novi ministri in ministrice slovenske vlade so dopoldne od predhodnikov že prevzeli posle. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu posla ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je posle prevzela od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področje, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je posle predala nasledniku Tadeju Ostercu, ki je poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjela žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovanjsko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi. Nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. po slovenskem času. Finale bo 19. julija. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga poveča v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija. Zvečer v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Od

0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Pobedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja v Mega Somuro in za uvod tretja ura The Weeknd featuring Daft Punk. I feel it coming.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon.

0: The Weeknd featuring Daft Punk, I Feel It Coming, za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa Faruko, Gracie in Steve Aoki. Ja, pake. Najprej pa Temper City, Self-Aware.
1: Še več glasbe. Radio Salomon.

0: 9. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
10: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
4: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

Felix Jan in Kaskada, Boy You Turn Me, smo poslušali zdaj bo čas za skonko 90-da. S par denserkami in Sašem, prava cifra, najprej pa Lubega, I Got A Girl. In po 16. čas za Digitime, Back in Time, Megamix. Z Danom in Doktorjem. Mitemo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-da. 90-da. 90-da.

poletno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Na ministrstvih primo predaje poslov. Evropski voditelji v Črni gori za hitrejšo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Vreme, zvečer in v prvem delu noči še posamezne plohe, sobota in nedelja bosta sončni. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Novo imenovani minister za pravosodje Mihael Zupančič in dosedanja ministrica Andreja Kokol sta opravila le prvi del primopredaje poslov. Gre za obsežen vsebinski pregled, zato bosta primopredajo nadaljevala naslednji teden. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Novi minister za finance Andrej Šircelj je prevzel posle od predhodnika Klemna Boštjančiča. Med načrti je izpostavil razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, prve korake pa je napovedal še pred poletjem. Evropski voditelji so se danes ob prihodu na vrh Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori zavzeli za pospešitev procesa širitve Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da mora proces postati hitrejši in bolj verodostojen. Voditelja Francije in Nemčije, Emmanuel Macron in Friedrich Merz, pa sta podprla njegovo poenostavitev. Vrha se udeležuje tudi novi premier Janez Janša, ki pa ob prihodu ni dal izjave. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uveščeni po sedmih preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti večeru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Čist simpel je.
4: Izbereš,
3: klikneš,
4: plačeš,
3: dobiš
4: avto
3: na naročje avto.si.
4: Preprosto,
3: preizkušeno in varno.
4: Samo

dobrodošli. Čas je za ultimativno druženje z nostalgijo. Čas je, da se sliši 33 let Salamona in 33 let DJ Time-a. To je petkovo druženje. To je petkov DJ Time, Back in Time, Megamix. Z vami v Belovražem v srednjem studiju, Turn on the mic.

0: Radio Salomon. Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
11: DJ Time. Tudi danes o tem petku uživamo v nostalgiji, uživamo občutkih tistih zlatih časov. No, vse to pa plešemo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Time back in time s prijatelji. Vstopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Vse na enem mestu.
0: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Welcome, welcome, you are listening to DJ Time.
2: Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
0: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: DJ Time podpira Naroči avto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno,
11: s preverjeno zgodovino
10: in z boljšo opremo.
11: Naroči avto.si.

dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Druga ura, DJ Time, Back in Time, Mega Mix je tukaj. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano, DJ, ter jasno in glasno tista glasba naše mladosti. Glasba, na katero bomo plesali, se družili v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Vstopnice, eventi.si in bencinski servisi Petrol.

0: 20:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: DJ DJ
6: time. To je Bekič na polno in Bekič glasno. Treba priznati, ob taki glasbi je pot proti domu zagotovo mnogo bolj strpna.

0: They may be blind, but I can still see you.
1: Radio Salomon.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Želiš prej?

0: Airplay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Welcome, welcome. You are listening to DJ, DJ Dime, Dime.
6: Bekice sliši tudi sto, kako lepo se počaklja duša in telo. Glasnih, izjemnih 33 let, zahvaljujoč najboljšim poslušalcem na svetu, srčnim veteranom, našim prijateljem. To je DJ Time, Back in Time, Megamix.

DJ Time, Back in Time, Megamix drvi proti finalu, glasnem in izjemnem finalu Bekića. Kot vsak petek, tudi ta petek, obujanje spominov, tudi 100.

0: DJ Time.
1: This is the Liberace. This is the Liberace.

Prišli smo do konca še enega ultimativnega druženja. Lepo se imejte, uživajte v vikendu, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. In ne zamudite, letos je Union Radler Isotour. Odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Sobota, 13. junij, gostilna 902, Črnivec. Z vami so bila Dan on the Mic, Dr. Svano DJ. Pekič je na voljo tudi kot vsebina na zahtevo na spletni strani radiosalon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli. V nadaljevanju pa Salomon ekstra večer, potem pa Dance Now, pa bo še sobota, pa bo še nedelja, čas za lestvičarjenje z lestvico, DJ Time, najgibljivejši.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
0: Čist simpel je.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačeš,
0: dobiš
2: avto
0: na naročiavto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naročiavto.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Vse na enem mestu.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: 9. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Boso! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: najmlajše na Radiu Salomon.
1: Let's go.

0: time.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
0: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon app. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salobor in ti si z nami.
1: Aj.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: vroče, osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan. Da.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan. Salomon.

Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Vedno
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

excuse me, can we talk about one thing?

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: najglasnejše. Najboljše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan.